שתת לרדיו, מה נטרח לשטורג'ה דה מוזיקה. שצ'נצונס, דווינטן גרונץ היטס. עדן לורה, פרלה, פרפץ נדת. RTL. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מנטרס לשטורג'ה דמוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה, פרפט נדת.
1: ארטר, נועה כלה מוזיקה, עידה צ'אזה.